Sosedov nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro. Za Jazz Klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Začenjamo v Piranu, kjer se je včeraj na Verdijevi ulici popoldne zrušila streha stanovanja, pod katero je ostal ujet občan. Še pred prihodom gasilcev ga je sicer rešil sostanovalec. Gasilci so nato pregledali objekt in evakuirali 5 oseb, med katerimi je bila ena lažje poškodovana. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili še, da objekt ni primeren za bivanje, zato so ga gasilci zapečatili. Civilna zaščita občine Piran je za stanovalce našla nadomestno prenočišče. 100. dan četrte vlade Janeza Janše pa je njegov predhodnik na položaju premijeja Robert Golob ustanovil vlado v senci. Pokazati želijo, da se da tudi drugače. Vse tako je ob predstavitvi 6-članske ekipe ministrov v senci, ki jo sestavljajo izključno člani gibanja Svoboda, dejal Strankin prvak. Vlada v senci naj bi se odslej srečevala vsak mesec. Pa še v svet športa, košarkarice ZDA so 5. zaporedoma in 12. skupno postale svetovne prvakinje. V finalu prvenstva v Berlinu so premagale Francijo 97-79. Bronasto medaljo je osvojila Španija, ki je bila boljša od Nemčije z 81-58. Američanke so sicer od leta 1996 izgubile le en finale na svetovnih prvenstvih oziroma olimpijskih igrah. Leta 2006 so v polfinalu svetovnega prvenstva izgubile z Rusijo in na koncu osvojile le bronasto odličje. Najboljša igralka turnirja je bila tokrat Američanka Brianna Stewart.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: V temle zgodnem jutru Slovenjgradec 14 stopinj, Novo mesto Metlika 15, Nova Gorica Ljubljana Maribor 16, v Piranu merimo 17 stopinj. Dobro jutro Slovenija, zmerno do pretežno oblačno bo danes, v notranjosti še občasne manjše padavine, sredi dneva predvsem v obliki ploh in neviht. No, pozno popoldne pa se bo od severa delno zjasnilo. Temperature tekom dneva do 25, na Primorskem do 27, jutri in v sredo pa večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dobro jutro pa seveda tudi vsem, ki že držite za volan. Prometna nesreča ovira promet na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto v smeri Maribora. Previdno pričakujte tudi nekaj gneče. Jutranji zastoj pa tudi že aktivni Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa Dolenjska avtocesta tudi v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno in varno v ponedeljek.
6: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Posledice prometne nesreče so medtem odstranili na cesti Slivnica Hoče v križišču z Miklavško cesto v smeri Maribora, ostaje pa tam še nekaj gneče. Se je pa medtem zgodila nova prometna nesreča na tem koncu, na podravski avtocesti A4 je počilo v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje previdno. Poleg tega seveda jutranji zastoji, Dolenjska avtocesta od Biča in od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice in Primorska avtocesta od Vrhnike, vse gre proti Ljubljani. Poleg tega pa še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji, pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. In pa radar, jutranji v Rihtarovcih pri Radencih vas merijo. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich need...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1, Rock. Novice.
9: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob je ob 100. dnevu 4. Janševe vlade predstavil 6-člansko vlado v senci. Ekipa napoveduje drugačno pot od aktualne oblasti, brez žaljenja, a s kritiko njenih ukrepov in z lastnimi predlogi. V vladi v senci so za zdaj le člani Svobode, saj se SD, Levica in Prerod po vabilu niso pridružili. Ekipa, ki jo poleg Goloba sestavljajo še Alenka Bratušek, Vinko Logaj, Klemen Boštjančič, Jure Leben in Matej Grah, se bo sestajala vsak mesec. Osumljenec petkovega napada na policista pa je po odločitvi preiskovalnega sodnika v priporu. Policistu je namreč vzel službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim avtom. Policisti so pištolo sicer v soboto našli, preiskava pa se nadaljuje. Dirke po Španiji je konec. Zmaga je šla Enriku Masu. Primož Roglič pa je osvojil odlično drugo mesto. Španec je imel pred Slovencem 2 minuti in 15 sekund prednosti. Še eno lepo slovensko zgodbo je spisal Jakob Omrzil, ki je končal na 7. mestu in bil drugi med mladimi. Dobil je tudi 12. etapo.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Prijetno ponedeljkovo jutro voščim. Sprva bo danes večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal. Sredi dneva pa spet spremenljivo oblačno, možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa danes od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri pa pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla, tudi v sredo večinoma sončno, zjutranjo meglo po nižinah.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Prometna nesreča še vedno ovira promet na podravski avtocesti A4 smer Maribor med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam je zaprt vozni pas, previdno, da ne pride do naleta, nastaja pa tudi zastoj. Jutranji zastoj pa klasika: dolenjska avtocesta od Biča in od Grosuplja, štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike in tudi gorenjska avtocesta seveda od Vodic, vse gre proti Ljubljani. Na tej gorenjski avtocesti pa še dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu. In pa radar v Rihtarovcih pri Radencih vas še vedno merijo, sporočate. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Predvsem na štajerskem koncu je tole jutro zelo pestro, prometna nesreča na podravski avtocesti A4 v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje, tam je zaprt vozni pas, nastal je zastoj. Počilo je tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tudi tu zastoj, ne pozabite seveda na reševalni pas, vedno v zastojih. No, nesreča pa še prav v Mariboru na Tržaški cesti pri križišču s Papeževo, tu pa je zastoj nastal predvsem v smeri Maribora. Poleg tega jutranji zastoji dolenjska avtocesta od in od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenjska avtocesta od Vodic, vse gre proti Ljubljani. Poleg tega dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu. Previdno.
11: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Purple.
1: 5. septembra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
0: Primo. Za 2 vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
2: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
6: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Golobova vlada v senci je včeraj prvič redno zasedala in napovedala drugačno pot od aktualne oblasti.
12: Pot, v kateri ne žalimo ne ljudi, ne ostalih vej oblasti. Pot, na kateri smo kritični do ukrepov, a hkrati ostajamo ljudje. In predvsem z eno samo mislijo. Pot, na kateri nikoli ne izdamo svoje domovine.
11: Vlada v senci za zdaj ostaja le 6-članska ekipa Svobode, saj se druge opozicijske stranke na Golobovo povabilo niso odzvale. Če želi postati resna alternativa aktualni oblasti, bo morala najprej prepričati več poslancev in nato še volivce. Šele takrat lahko pride do morebitne menjave oblasti z nezaupnico in izvolitvijo novega premijeja, z odstopom predsednika vlade ali z novimi volitvami. Predlog zakona, ki spreminja pregon korupcije in hujšega kriminala, pa že dviguje precej prahu. Danes bo na mizah odbora za pravosodje. Zakon sicer predvideva novo tožilstvo, imenovano Skok, in posebno sodišče. Sodstvo in tožilstvo pa opozarjata, da predlog ni dovolj premišljen, zato pozivata, naj ga v sedanji obliki ne sprejmejo. Če boste danes malo pred poldnevom pogledali proti nebu, pa boste lahko morda videli, kako Luna za približno 1 uro prekrije Venero. Gre za redek astronomski pojav, imenovan okultacija, ki bo ob jasnem vremenu viden tudi s prostim očesom, če imate res dober vid. Še lažje pa bo šlo z običajnim daljnogledom. Venera bo videti kot majhen tanek srb. Razlog je v tem, da je Venera od Sonca osvetljena le z ene strani, mi pa z Zemlje vidimo predvsem njen osvetljeni rob.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Sprva danes večinoma oblačno z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal, sredi dneva pa spet možna kakšna posamezna ploha ali nevihta. Temperature danes čez dan od 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri in v sredo pa večinoma jasno, zjutranjo meglo po nižinah.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Žal kar 4 nesreče v tem jutru. Prva na Podravski avtocesti, a 4 v smeri Maribora med izvozom in uvozom Zlatoličje. Tam zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. Potem Štajerska avtocesta proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, tudi tu je nastal zastoj. Prometna nesreča promet ovira tudi v Mariboru na Tržaški pri križišču s Papeževo, predvsem v smeri Maribora je tu nastal zastoj. Potem pa še na regionalni cesti Maribor-Dravograd nesreča pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške pravite. Jutranji zastoji na Dolenjski avtocesti A2 od Biča in od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, Gorenjska avtocesta pa od Vodic vse proti Ljubljani. Poleg tega pa še dobra 2 km dolg zastoj tovornjakov in sicer na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
0: 1, Rok. Jana Morel. Od 8 do 11.
16: Dobro jutro, rokerji, in prav lepo pozdravljeni v novem delovnem tednu. Situacija je taka, da smo že skoraj čez polovico septembra, tako da čas gre res zelo, zelo hitro. Jaz upam, da ste se spočili čez vikend ali pa res napolno zažurali, no, ker priložnosti je bilo tokrat kar nekaj. V naslednjih dneh pa se bomo zagotovo naposlušali Deep Purple. Imamo namreč fantastičen razlog za to. Po vzoru Linkin Park in Foo Fighters vas znova peljemo na koncert, tokrat torej na legendarne Deep Purple 5. oktober Dunaj. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete SMS na 030-455-666, van preprosto zapišete Deep Purple in to je to. Pol pa seveda stiskat močno pesti. Načbat bom še večkrat povedala in večkrat opozorila, tja pa vas Radio 1 Rok pelje skupaj z našimi prijatelji koncerti.net. Če ste za, potem se pridružite, lahko že zdaj in stisnete ta SMS na 030-455-666. No, tako se začne ponedeljkovo jutro. Pa z odlično muziko seveda. Baja ga je že tukaj, 8 je čez 8. Dobro jutro.

0: Jutranja erupcija na Radio 1 Rok.
1: Že tale je precej pomagala, ampak eno sem pripravila že v petek za dan. Prav, kratka, nič kaj sladka, udarna, padla je pa direkt v današnjo jutranjo erupcijo. Pesem traja komaj tam slabi dve minuti in v tem času praktično ni naš zuzga kariv, bobni in pa gospod Dexter na vokalu, ki kriči. Besedilo je pravzaprav zelo preprosto. Pripovedovalci ima dosti ljudi, ki mu govorijo, kako mora živeti. Sporočilo komada je, puste me premier in puste mi biti jaz. In zato je referent tudi tako učinkovit. Naslov komada All I Want in izvajalci seveda The Offspring, v bistvu punkovski por proti nadzoru in pričakovanjem drugih. Gremo se zbuditi še malo bolj, torej z Offspringi in All I Want. Ja, čeprav iskreno, še kakšno uro spanca pa vi ne. Yeah!

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, kebona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Preklopite na petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Še vedno kar nekaj težav po slovenskih cestah. Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova, tam je obstal avtobus v okvari. Prometna nesreča prometovira na štajerski avtocesti A1 v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Prometna nesreča pa prometovira tudi na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške, pravite, da je počilo. Jutranji zastoj pa seveda tudi še aktivni, med drugim na dolenjski avtocesti A2 od Biča in od Grosuplja in na štajerski avtocesti od Lukovice, vse gre pa seveda v smeri proti prestolnici. Radar v Šmarju pri Jelšah pri pekarni smer Rogaška Slatina, kontrola pa v imenem pri Kapelici. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
7: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro, Slovenija, in z njo seveda vsi rockeri ter rockerice. Ponedeljek je ura pol devetih, kar pomeni, da je čas za naš kitarski ziv. Eno naših zelo luškanih iger, no, tam preverjate svoje glasbeno znanje. Če se tega še nikoli niste šli, lahko poizkusite danes, gre pa nekako takole. Jaz vam zavrtim košček ene znane, ali pa dejmo rečemo mogoče malo manj znane rock pesmi. Vi ugibate naslov in izvajalca, ki mi ga potem pošljete v SMS-u na 0304 55 6 6 6. To da vidimo, kdo je res mojster, pa kdo ni. In danes ugibamo tole pesem in tega izvajalca. Malce pomoči, leto 99, album pa Euphoria. Še enkrat. Tako, 0304 55 6 6 6, koga smo v kitarskem izzivu skrili danes. Gremo k muziki, Brian Ferry, Police in pa Genesis.

Dobro je še tale uho, zagotovo se z mano strinjata Jagi in Franceja, ki sta poslala pravilna SMS-a na 03045566. Dobrodošli tudi ostali, da se nam pridružite, torej vsak dan 8.30 kitarski ziv. Danes pa smo seveda iskali pesem Promises skupine Def Leppard. Napisana je bila kot nekakšen poklon temu, kako so zveneli v 80-ih. Po bolj eksperimentalnem albumu Slang so se s to ploščo zavestno vrnili k melodiji in velikim refrenom, ki so jih naredili slavne. Prav je, da jih časi tudi slišmo, a ne da? Promises in Def Leppard.

0: letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: FM. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Predsednik vlade Janez Janša prvih 100 dni svoje vlade ocenjuje kot zelo intenzivnih. Pravi, da je Slovenija postala nepregledno birokratsko močvirje, z občutno preveč predpisi in prevelikim javnim sektorjem. Po njegovih besedah gospodarstvu zato primankuje delovne sile, država pa mora uvažati tuje delavce. Medtem je Golob predstavil vlado v senci, a jo za zdaj sestavlja le 6 članov Svobode. Če želijo postati resna alternativa oblasti, bodo morali najprej pridobiti parlamentarno večino in na to prepričati še volivce. Sredi postanka na poti iz Hrvaške, na bencinskem servisu v Vinici pa se je včeraj zgodil hud napad. 49-letni sopotnik je med tem, ko je 79-letni voznik polnil pneumatike, tega večkrat zabodel z nožem. Šlo je za družino iz Ljubljane, ki se je vračala z Hrvaške. Storilec je nato mirno počakal policiste. Hudo poškodovanega voznika so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski UKC in je k sreči zunaj življenjske nevarnosti. In če se vam zdi, da je gorivo že zdaj drago, napoved za jutri žal ne prinaša veliko razlogov za olajšanje. Če se bodo napovedi financ uresničile, bomo za točenje goriva spet segli predvsej globlje v žep. Bencin naj bi se podražil za okoli 5 centov in stal približno 1,72 evra za liter, dizel pa bi se približal 2 evroma. Pri 50 litrih to pomeni še 2 evra in pol več. Bo pa veliko odvisno tudi od tega, ali bo vlada posegla v trošarine.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
5: Izmerjeno po državi 14 stopinj na Jesenicah, Celje in Novo mesto 15, Sevnica, Ljubljana, Maribor 16, Izola okroglih 20. Sprva večinoma oblačno, danes tudi še z rahlim dežjem, ki bo zgodaj dopoldne povsod ponehal, sredi dneva pa spremenljivo oblačno, spet bodo nastale posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Temperature danes do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Jutri in v sredo pa večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
4: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Lepo zdrav vsem, ki ste za volanom in previdno. Vozni pas zaprt na štajerski avtocesti A1 iz smeri Maribora proti Lendavi na razcepu Dragočova, tam avtobus v okvari. Potem prometna nesreča, sporočate, da je zaprta cesta Benedikt Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Počilo pa je še na regionalni cesti Maribor-Dravograd pri Lovrenškem mostu v smeri Koroške. Poleg tega seveda še nekaj tudi jutranje gneče, dolenska avtocesta odbiča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta pa od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Šmarju pri pekarni smer Rogaška Slatina, Bevklijo v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, kontrola pa v Imenem pri Kapelici. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
7: Dobro jutro, tukaj sem res Jana Morel Vidmar, je moje ime, vi poslušate Radio 1 Rock. Ponedeljek, počasi, ampak ustrajno ga premagujemo. Da bo cel teden lažji, pa vam bomo pomagali res prav mi. Karte z vključenim prevozom za Deep Purple imam za vas. Koncert se bo zgodil 5. oktobra Dunaj Stadthalle, tja pa vas peljemo s koncerti.net. Tako da, če bi radi šli še v tej uri, vam povem, kako do njih. Slišimo pa tudi nov hit tedna, na Mars bomo šli tokrat s Hamotom. Predtem Kings of Leon, Survivor ter eden in edini Eric Clapton in njegova Leila. Dobro jutro.

Glejmo, če govorimo o bendih, ki so postavili temelje hard rocka in heavy metala, pa so tam skoraj vedno trije Led Zeppelin, Black Sabbath in seveda Deep Purple, tako imenovana nesveta trojica britanskega roka. In Purpli so še kako aktivni. 5. oktobra prihajajo na Dunaj in mi te tja lahko pošljemo. V paru, da boš še malo družbe imel zraven seveda. Do petka je treba poslati SMS besedo Deep Purple na 03045566. Karte, prevoz, to je naš problem. Tvoj problem je samo ta, da nam pravočasno pošleš SMS na 03045566, vanjo pa treba zapisati Deep Purple. Gremo na 3, 4, zdaj.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe sie nicht, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Voznici in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. In pa zastoj, dolenjska avtocesta A2 od Biča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, primorska avtocesta po smeri Kopra med Uncem in Postojno. Kaj pa modri? Radar v Belem kliju je v Mariboru na Ptujski pri Selmarju, na stojalu v Medvodah nasproti Špara, kontrola pa v Naklem pri osnovni šoli. Srečno.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
12: Dobro jutro, želim z Radio 1 Rock, Jana sem s tabo. Vikend je za nami, še velik dan podelka pa pred nami. Še pred koncem te ure pa slišimo komad, ki bo v teh dneh kraljeval v hitu tedna. Tokrat ga je osvojil band, ki je to soboto med drugim praznoval 20 let obstoja. No, to so naredili na najboljši možen način z koncertom v kinu Šiška, ki je bil seveda z lahkoto razprodan. O kom govorim, kateri komad nam predstavljajo zadnji, pa po Depeche Mode, Jerry Rafferty in enih in edinih Bigfoot Mommy.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Hamo in Tribute to Love so med počitniškimi pobegi in poletnimi festivali lepo napolnili svoje baterije, tako da so zdaj pripravljeni na praznovanje svoje 20-letnice. In prvo praznovanje se je v bistvu že zgodilo to soboto v kinu Šiška, bilo je tudi razprodano. Drugi koncert, ki pa ga mogoče še lahko jamete, bo pa ta petek v Kranju, sicer na gradu Kiselstein. Vsem največjim hitom se bo pridružil še en čisto frišen Raje sanjajmo o Marsu. O čem govori komad, Hamo?
2: Tak nek ironičen, dajmo raj sanjati o Marsu med tem, ko vse razjebavamo. Ne.
1: Tako je.
2: Ne znam lepši povedati.
1: Zelo se tudi ne da, veš. Realno.
2: Tako se mi zdi, da nimamo več nobenega odnosa do...
1: Do ničesar, lahko
2: do
1: rečem?
2: Do ničesar, okay. Predvsem pa do planeta, na katerem živimo. Ne.
1: Žal res.
2: In nam to vsake 5 minut pokaže, nekajte se zajebavati, ja. Klemate en potresek, klemate eno poplavo, klemate en...
1: Ampak naslednji dan, kada je ni bilo, ne? Če smo čisti iskreni.
2: In naslednji dan idemo dalje. Radio Ena Rok. Čau, jaz sem Hamo, vi pa poslušate naš nov singel Raj sanjamo o Marsu na Radio Ena Rok.

0: Radio 1 Rock FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greba jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Ej, a ti nekaj zaigram?
4: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dober dan, voščim Ula Šegula. Težave na težave pri poslancu resnice Borisu Mejiču. Njegova družina je po ugotovitvah portala Necenzurirano v preteklosti pustila za seboj najmanj 800 tisoč evrov dolgov in številne upnike. Zdaj pa na Vrhniki gradi 320 kvadratov veliko hišo. Vredna naj bi bila vsaj pol milijona evrov. Necenzurirano razkriva še, da so bile kmalu po Mejičevi izvolitvi izbrisane hipoteke na parceli. Družina pa je dobila novo posojilo. Odkot denar za gradnjo za zdaj ostaja nepojasnjeno. Mijič kljub očitkom ostaja član resnice, Zoran Stevanović pa mu je za pojasnila dal še 30 dni. Hrvaški Brač pa je prizadel res velik požar. Ogenj je v petih dneh uničil že več kot 4000 hektarjev. Gasilci pa so imeli kar 40 km dolgo požarno območje. Najtežje je bilo včeraj, ko je ogenj hitro širil veter in so morali na varno umakniti okoli 700 ljudi. Razmere so zdaj nekoliko boljše, vendar bo v prihodnjih dneh veliko odvisno od vetra. Ameriški Nashville pa bo dobil prav posebno letališko ime. Komisarji so soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čast country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno, bo pa sprememba precejšen zalogaj. Zamenjati bo treba oznake, uniforme, tudi avtobuse in celo nekatere pogodbe. In to ne bo poceni, poklon Dolly Parton bi lahko stal okoli 10 milijonov dolarjev.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
7: V Slovengradcu 15 stopin v tem trenutku, Bohinj 16, na 17 poravnani Celje, Beltinci, Ljubljana in Maribor, v Portorožu pa merimo 21 stopinj. Spremenljivo oblačno bo danes, predvsem popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta, temperature do 25, na Primorskem do 27 stopinj. Potem pa jutri in v sredo večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
6: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Voznice in vozniki pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, takoj za priključkom Blagovica, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In reševalni pas naredite tudi v zastojih, ki so še vedno na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Radar v Tremerju pri Hokravtu smer Laško, na stojalu radar v naselju Dolenje Kamen je na avtobusni postaji. Kontrola pa v Naklem pri osnovni šoli. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1. Je Jana Morel doma.
9: Čau, rokeri, Jana z vami. Še v tej uri potem nadaljujemo še v popoldanski čas, ampak zadnjo uro bomo še malce dodatno začinili naprej z večernim dogajanjem, če bomo seveda našli kaj zanimivega. Kasneje pa še z Deep Purple. Šli smo na Linkin Park, peljali smo vas tudi na Foo Fighters, zdaj gremo pa še na legendarne Purple. Neki tudi za stare rokerje, torej. Kako do kart, bolj simpel ne gre, seveda vse povem v nadaljevanju. Naprej minute za odličen rok, Kings, Red Hot Chili Peppers, začenja pa domači Martin Krpan od Višine, se zmrti. 7:10 je.

0: kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Vikend je bil očitno precej pester, res, zato danes zasluženo počivamo tako mi, kot tudi glasbeniki. Ampak že prihodnji dnevi bodo prinesli več dogajanja, med drugim v sredo pred zadnji poletni koncert v kinu Šiška, tokrat z Nuharo, zadnji pa bo sledil to soboto, ko bo nastopil Džoko. V četrtek se v Križankah obeta ena taka glasbena poslastica, ki bo marsikoga vrnila nazaj v čas in sicer z Batista Cadillac. Vikend pa že zdaj kaže na tok enih dogodkov, da bo spet velika dilema kam iti. Od Vlada Kreslina do Metal Islanda, Delta Riff, Joker Out in še in še. Skratka, bomo o tem govorili v prihodnjih dneh, ampak že zdaj pa ni dileme kam iti 5. oktobra in to za ston z vključenim prevozom na Dunaj, na Deep Purple, kamor vas peljamo s koncerti.net. Prijavite se lahko preko SMS-a na 030-455-666. Van pa zapišite dve magični besedi Deep Purple.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Ich bin calling for auto, ich needing...
2: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
3: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
4: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Ta noč je moja.
11: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Stanje se je po slovenskih cestah v tem ledopodnevu kar lepo umirilo. Žal eno prometno nesrečo pa še imamo. Ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kosez med razcepom Kozarje in priključkom Brdo. In pa še nekaj gneče na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in tudi na cesti Lesce-Bled. Radar v Belem Kedju je v Boštanju nasproti Ekstra Forma, na Stojalu je v naselju Dolenje Kamenje na avtobusni postaji in potem merijo Tekačevem pri Modri hiši, pa v Mestinju na avtobusni postaji smer Rogaška Slatina, v Tremerju so pri Kravtu, kot smo vajeni, smer Laško, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti A1, na bivši cestninski postaji Lok smer Koper, tam je nastal krajši zastoj. Srečno!
12: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
12: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan, želim Jana s tabo. Upam, da ste priključeni na Radio 1 Rok. Hvala za družbo. Mimo grede, fajn je dela, če veš, da je nekdo na drugi strani, ki se ti odziva in sodeluje s tabo. Lepo je. Ponedeljek do enega odličnega koncerta, na katerem ste lahko tudi vi, pa manjka še 21 dni, tako da ne delati nobenih planov, ker vam jih bomo naredili mi, pa še zelo boste zadovoljni, da o tem, koliko boste prošparali, sploh ne zgubljam besed. Če vas zanima več, ostanite z mano. Vse bo jasno po Ameriki, ACDC in YouTube Beautiful Day. Prav to, ki ga vam želimo tudi vsi mi z Radia Rock.

Pejmo, več kot 100 milijonov prodanih albumov, vpis v Guinnessovo knjigo rekordov kot najglasnejši band na svetu. Rock and Roll Hall of Fame, skratka, ni da ni, in temu dodamo še pol stoletja karijere. To niso številke začetniškega benda, ne morajo biti, to so lahko sam Deep Purple. 5. oktober, lahko jih vidiš v Dunajski Stadthalle, do petka pa imate čas, da se prijavite za našo nagradno igro oziroma za dve karti oziroma kar dva aranžmaja. Tja vas tudi peljemo za ston, tako da ne boste rabili razmišljati, s kom bi šli, koga čem nafehtati oziroma kje bom parkiral ali pa iskati še prenočišča. Ne, vse zrihtamo, vse kar morate narediti je to, da pošljete SMS vanj, zapišete Deep Purple na 030-455-666. Radio je na rok in koncerti.net vas peljamo na Dunaj, na Deep Purple. SMS 030-455-666.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah. Na Savski cesti 47A.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenija bi po vladnem predlogu letos za obrambo namenila okoli 1,7 milijarde evrov. O povečevanju obrambnih izdatkov naj bi danes v Bruslju govorila premije Janša in generalni sekretar NATO Mark Rutte. Srečanje je predvideno zgodaj popovdne. Vlada je predlog sprememb državnega proračuna potrdila v četrtek. Predvideni obrambni izdatki bi nekoliko presegli 2% bruto domačega proizvoda. Na hrvaškem Braču pa so razmere po večdnevnem požaru boljše, vendar glavni požar ostaja aktiven. Hrvaška gasilska zveza je zjutraj sporočila, da je po noči požarišče nadziralo več kot 200 gasilcev. Ločen požar pri Bolu so pogasili. Prebivalce in turiste pozivajo, naj se požarišču ne približujejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Primož Roglič pa je dirko po Španiji končal na drugem mestu za Špancem Enrikom Masom. Drugo mesto ocenjuje kot svojo zmago, saj je imel po julijskem trgu z avtom močno okrnjene priprave. Dirka se je končala včeraj. Roglič je napovedal nastop še na svetovnem prvenstvu v Kanadi, potrdil pa je tudi nastop na domačem evropskem prvenstvu.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
10: Delno jasno bo danes, se spremenljivo oblačnostjo, v popoldnevu kakšna ploha ali nevihta, temperature do 25 na Primorskem do 27 stopinj. Tako jutri kot v sredo pa večinoma sončno, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah.
9: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Kosez med razcepom Kozarje in priključkom Brdo, zastoji pa na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še med Uncem in Postojno, štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa še na cesti Lescebled tudi zastoj. Radar, en opažen in sporočen, Belkedi v Boštanju nasproti ekstra forma. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Brezovico, potem še med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani, stojite pa še na cesti Lesce-Bled. Poleg tega še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa radar na cesti Litija-Ljubljana v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Vladni predlog za spremembo pregona korupcije spremljajo resni pomisleki tožilstva. Za danes je na parlamentarnem odboru za pravosodje predvidena obravnava zakona o skoku. Ta bi preoblikoval specializirano državno tožilstvo in uvedel posebno sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Vrhovno državno tožilstvo opozarja, da so rešitve premalo domišljene in bi lahko ovirale delo. Poslance poziva naj zakona v predlagani obliki ne sprejmejo. Razvoj umetne inteligence pa bi lahko prehitel našo sposobnost, da jo nadzorujemo, opozarja vodja Antropika Dario Amodei. Zato poziva k upočasnitvi razvoja najzmogljivejših sistemov in neodvisnim varnostnim preverjanjem. Skrbi ga, da bi sistemi, ki že pomagajo razvijati naslednjo generacijo umetne inteligence, brez ustreznih varovalk lahko izvajali obsežne kibernetske napade. Kritiki pa opozarjajo, da bi stroga in draga pravila lahko utrdila prevlado največjih podjetij ter otežila delo manjšim tekmecem. Ameriški predsednik Trump medtem seveda ustraja, da morajo ZDA ohraniti prednost pred Kitajsko. Nekatere varnostne omejitve sicer dopušča. Pa še v Hollywood, kjer pa bodo nocoj izbirali najboljše med najboljšimi. Če ste med tistimi, ki serije gledate, Emijev pa ne, nocoj bo morda vse eno zanimivo. V spredju je drama The Pitt, ki je s 25 nominacijami favorit večera, a konkurenca je huda. Hex je s 24 nominacijami postavil rekord za humoristično serijo. Za presenečenje pa lahko poskrbi tudi Widow's Bay. Zanimivo bo tudi videti, ali bo Harrison Ford osvojil svojega prvega Emija.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
8: V začetku popoldneva Brežice, Črnomelj, Maribor, Veržej in Ptuj 21 stopinj, Ljubljana, Kočevje 22, v Ankaranu jih merimo 25. Delno jasno bo v ponedeljkovem popoldnevu spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta, zvečer pa se bo povsod razjasnilo, jutri in v sredo večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
7: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Kopru, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem še med Lomom in Postojno. Na štajerski avtocesti še vedno nekaj gneče od Krtine proti Ljubljani, dolenska avtocesta tudi proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica in pa na cesti Lesce-Bled. Poleg tega pa še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar v Kokoričih pri Križevcih na sredini naselja meri v obe smeri, radar pa še na cesti Litija Ljubljana v Zgornjem Hotiču na avtobus. Vsni postaji. Srečno!
0: Radijska mreža. Radio 1.

0: a že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti se gnečimo od Krtine proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoj pa še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke, poleg tega pa še policijska kontrola v Volčji Dragi pri Novi Gorici. Srečno!
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Radio 1 Rock.
2: 100% Rock.

0: 8 do 11. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Nafta se znova draži. Soček Brenta je dopoldne presegel $107, potem ko se je podražil za približno 3%. Saudska Arabija je po napadu z droni zaprla pomemben naftovod, ki omogoča izvoz mimo Hormuške ožine. Težave so zato tudi na nadomestni poti za dobavo nafte. Srečanje zalivskih držav v plovbi skozi ožino so med tem preložili. Vse to se odraža tudi na naših bencinskih črpalkah. Dizel je že rekordno drag in do 2 evrov za liter mu manjka samo 6 centov. Pri 50 litrih je to skoraj 100 evrov za en poln rezervoar. Del tega udarca sicer lahko ublaži država z nižjimi trošarinami in prav od tega bo precej odvisno, kako visoke bodo cene, ki jih bomo videli jutri. Po oceni financ bi se lahko 95-oktanski bencin in dizel podražila za približno 5 centov na liter. Dizel bi se tako približal 2 evroma. Napoved velja ob nespremenjenih trošarinah, uradne nove cene pa še niso objavljene. Kanada pa želi zmanjšati gospodarsko odvisnost od ZDA in pritegniti nove naložbe. Premier Mark Carney ta teden v Torontu gosti približno 300 vodilnih iz največjih investicijskih družb. Nato odhaja v Evropo, kjer bo nagovoril Evropski parlament. Kanada si prizadeva za širše strateško partnerstvo z Evropsko unijo.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Delno jasno danes se spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne pa kakšna krajevna ploha ali nevihta ni izključena. Temperature danes do 25, na Primorskem do 27 stopin. Jutri in v sredo pa večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Po slovenskih cestah še vedno kar nekaj zastojev, najprej na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Logatcem in Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoj tudi še vedno na cesti Lesce-Bled. Dodajam še dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije, seveda pred predorom Karavanke. Kaj pa radarji, prvi v Ljubljani na Šmartinski cesti za izvozom iz avtoceste pred prvim semaforjem, policijska kontrola pa v Volčji Dragi pri Novi Gorici. Srečno, varno, previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
11: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
12: 100% rock
11: in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: 100% rock.
1: In nič drugega. Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Ta noč je moja.
4: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janez Janša se bo danes v Bruslju sestal z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem. Govorila bosta o tem, koliko je Slovenija pripravljena dati za vojsko in koliko še za pomoč Ukrajini. Vlada predlaga približno 1,7 milijarde evrov za obrambo, kar je nekaj več kot 2% vsega, kar Slovenija v enem letu ustvari. Poleg tega je Janša obljubil še 50 milijonov dolarjev za ukrajinsko vojsko. Po neprijavljenih avtomobilskih dirkah na Krku in Reki je hrvaška policija naštela približno 365 prekrškov in iz prometa izločila 43 vozil. Reška županja zahteva pojasnila, zakaj policija ni prej preprečila nevarne vožnje in blokade pomembnega križišča. Po podatkih policije sicer poškodovanih ni bilo. V Ljubljani pa se danes začenja teden vrhunskega ženskega tenisa. Na turnirju WTA 125 bodo nastopile številne Slovenke, v sprednjo pa bo Polona Hercog, nekdanja 35. igralka sveta. Skupni nagradni sklad znaša 115 tisoč dolarjev, prvi dvoboji pa so se v Tivoliju začeli že dopoldne. Do petka je ogled tekem brezplačen, vrhunec pa sledi konec tedna. Polfinalni bodo v soboto, finalni dvoboj pa v nedeljo.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: Ponedeljkove popoldanske temperature so Ruše Maribor 22, Brežice 24, Vrhnika Ljubljana Jesenice 25, Piran Semič Vrtojba 26 stopinj. Vreme pa delno jasno spremenivo oblačnostjo, nekaj malega krajevnih ploh in kakšna nevihta je lahko prisotna v popoldnevu, jutri pa sončno z meglenim jutrom.
8: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno pot in brez novih nezgod. Na primorski avtocesti pa gneča v smeri Kopra, na več mestih med Logatcem in Postojno, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča med Duncem in počivališčem Rauber Komanda. Gneča tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaprt pa desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Ruše Selnica ob Dravi, cesta je odprta in prevozna. Radar pa te pozdravi Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče, Belkedi tudi v Štorah pri Tuliju smer Celje. V Moščancih je na Goričkem, v Slovenskih Konicah pri Vrcu in policijska kontrola na Gornjih Slavečih pri Kuzmi pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dober dan, rokerji, spet smo skupaj in tudi danes bomo skupaj do petih. Če imate že pripravljeno kakšno glasbeno željo oziroma kar dve, mi jih lahko že zdaj sporočite na 0-3-0-4-5-5-6-6-6. V tej uri zagotovo pade dvojna pesem, naprej pa vse, kar morate vedeti o tem, kje ste lahko 5. oktobra in uživate 100 na uro. Sam to bom rekla. Hashtag Deep Purple.

0: Danes so Deep Purple, ja, ampak nekoč niso bili. Ko so leta 68 nastali v Londonu, so se imenovali Roundabouts. Pol je pa Richie Blackmore predlagal ime Deep Purple po najljubši pesmi svoje babice. In dobro, da je vjeno, ker precej težko si predstavljamo zgodovino roka in pa band, ki bi se imenoval Roundabouts. Bi se navadili tudi na to, ampak nekak se mi zdi boljš Deep Purple. Pametna odločitva, fantje. Zakaj razlagamo Deep Purple? Zato, ker vas 5. oktobra peljemo v živo na njihov koncert na Dunaj v Stadthalle. Vse bo zastojen, torej tako karti dobite 2, kot tudi vključen prevoz, kot rečeno že parkrat pri nas. To pomeni, da ne bo treba razmišljati, kdo bo pelo, kako bo pelo, kdaj koga poberemo, kje bomo parkirali, koliko bomo plačali za parkiranje, kje bomo spali, le koliko enih težav. Vse to odmislimo, zato ker vas na Dunaj peljajo koncerti.net. Kako do 2 kart? Zelo preprosto. V SMS zapišite Deep Purple in ga pošljete na 030-455-666. Srečno sem!
1: Na Deep Purple na Dunaj te peljemo Radio Ena Rock in koncerti.net.

0: pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Promet. 080 22 55.
3: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu, zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Vrhniko in Postojno. Zaprt pa desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila. Radar pa v Slovenskih Konicah pri Vrcu in tudi v Moščancih na Goričkem. Nič 80 22 55, srečno in varno pot še naprej.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Dobar dan, želim. To je še vedno Radio 1 Rok, z vami pa tudi še vedno Jana Morel Vidmar. Moja naslednja dolžnost bo, da zavrtim dve pesmi istega izvajalca. Prihaja namreč Jana, dvojno prosim, a potrebujem pa seveda vaše predloge. Še nekaj minut je ostalo, tako da hiter, telefon v roke, 030-455-666 je pravi naslov, pa zapište, koga bi pa danes radi slišali.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Današnja dvojna gre v Maribor k Mateji, ki si je zaželela, ja se ne boste verjeli, no, dvojne Alo Stari. Ne pozabiti, ko smo že pri Alo Stari, 16. oktober na Pune žur v Media centru Ljubljani, pohitite, da si dobite svojo karto. Je pa znano tudi že to, da bo njihova predskupina skupina Dem. Tako da, streho bo odneslo, to ga bojo zažurali, mi pa skupaj z njimi zagotovo.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Preživeli.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Predsedničino policijsko spremstvo je bilo to poletje udeleženo v kar dveh prometnih nesrečah. Danes se je namreč razvedelo še za junijski trk njenega policijskega spremstva, ki se je zgodil nekaj tednov pred julijsko nesrečo v predoru Kastelec. Bomo po slovenskih mestih kmalu potovali z robotskimi taksiji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bodo odprle vrata samovozečim taksijem in prevozom voznikom na klic, kot je Uber. Vlada je medtem podprla popravke predloga zakona o skoku, s katerim želi preurediti pregon korupcije in organiziranega kriminala. Med drugim bi ustanovili posebno sodišče. Vlada pravi, da je spremembami upoštevala pripombe pravosodja. Tožilstvo je predtem upozarjalo, da predlog ne bo izboljšal pregona, sodstvo pa je imelo pomisleke glede pravne varnosti in organizacije novega sodišča. Nacionalistični voditelji Škotske, Walesa in Severne Irske pa so v Cardiffu podpisali dogovor o sodelovanju. London pozivajo naj omogoči odločanje o prihodnosti njihovih dežel. Škotski in valižanski nacionalisti želijo neodvisnost, Sinn Féin pa združitev Severne Irske z Republiko Irsko.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: V ponedeljkovem popodnevu ostaja delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v poznem popodnevu ni izključena kakšna krajevna ploha, vključena pa tudi nevihta, jutri pa bo sončno vreme z meglenim jutrom. V sredo pa večinoma sončno, prav tako z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, zapihal bo jugozahodni veter. Temperature imamo trenutno 22 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju, pred priključkom Domžale nastal je zastoj. Zastoj je tudi na primorski avtocesti proti Kopru, od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Desni prometni pas pa še vedno zaprt na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo, zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro je tudi zastoj. Ko bo še kakšna aktualna sprememba, ki je opažena, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
11: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rock. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, dobrodošle rokerice. Načenjamo našo drugo uro in se družimo še tja do petih. Dvojna pesem je že padla, tako da naša naslednja se bo odvrtela jutri. Bomo po nadaljevanju poiskali kakšno zanimivo zgodbo tudi v naši rock story. Ne zamudite.

0: Odličen rok za lepši ponedeljek, majhna misel, preden se spet priklopimo na glasbo in skočimo na naše ceste.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Kaj pri ženski je resnično pomembno rock'n'roll glasbeniku? To, da ga zna oralno zadovoljiti. Chad Kroeger.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno pot v ponedeljkovem popoldnevu. Počasni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred priključkom Mirna Peč zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici in na več mestih med Logatcem in Postojno. Na severni in vzhodni obvoznici pa pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja. Zaprče vedno desni prometni pas na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila pa še vedno tudi zastoj. In pa previdno, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi s točo, prosim ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno na vaši poti še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
11: Čau družba, Jana s tabo, čas leti, tudi če je ponedeljek, ampak ob dobri muziki gre nekako vse lažje, pa tudi ob kakšni dobri zgodbi seveda. Imamo še nekaj dela za začetek, ej, tle okoli se smuka rock štorija, ki je še nismo slišali. Danes plešamo tango.

0: Danes pesem naših rokerskih prijateljev z Hrvaške, Tango, največji hit skupine Vatra, ki zelo rada in veliko krat nastopa pri nas. Na čelu s pevcem Ivanom igrajo alternativni rok z elementi popa, v besedilih pa pogosto prepletajo ljubezen, pa kakšno družbeno kritiko in seveda tudi osebne zgodbe. Pesem naslovu primerno govori o strasti, o ljubezni, o privlačnosti. Tango se pojavi kot simbol vročega odnosa in tak je tudi spot. Energičen, poln plesa, velike ene igre luči, kar lepo dopolnjuje naslov in tudi sporočilo komada. Ja, na hrvaški glasbeni sceni je tango postal kar komad leta 2014, Vatra pa je z njim osvojila številne nagrade, med drugim tudi nagrado Porin za pesem leta. Dajmo jo poslušati.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert? Primo.
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 3 nič 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Ej, a ti nekaj zaigram?
8: Pridraj z mano, Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslance danes gre prvič dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi med drugim preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Vlada je danes sprejela amandmaje, s katerimi bi ugodila številnim pripombam zakonodajne službe, sodstva in tožilstva. Ti opozarjajo, da predlog ni dovolj premišljen in pozivajo naj ga v sedanji obliki ne sprejme. Danes gre pred odbor za pravosodje. Izraelska vlada pa želi oduzeti državljanstvo svojima režiserjema zaradi dokumentarca. Avtorja filma NASA, ki raziskuje domnevno načrtno množično ubijanje civilistov v Gazi, je označila za izdajalca. Dokumentarec je sicer na letošnjem Beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije. Izraelska vlada ju je na drugi strani označila za sramoti in izdajalca naroda. Po izbruhu prebavnih težav pa se je večina otrok dveh ljubljanskih osnovnih šol že vrnila k pouku. Minuli četrtek je doma ostalo skupno okoli 450 šolarjev, v petek še več, nekateri sicer preventivno. Prvi testi so pokazali, da je šlo za norovirus, a NIJZ vzroka še ni potrdil. Po navedbah šol sta tudi voda in hrana neoporečni. Po razkuževanju se je pouk danes začel normalno, še vedno pa veljajo previdnostni ukrepi.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: V ponedeljkovem popoldnevu stanje na termometrih pravi. Murska Sobota 21, v Mariboru 22, Kočevje 24, Koper 25, Ljubljana 26 in v Črnomlju 27 stopinj. Bo pa v popoldnevu še možna kakšna krajevna lokalna ploha z nevihtom, tudi toča je lahko vključena, jutri pa sončen dan z meglenim jutrom.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: In kakšno je stanje na ponedeljkovih popoldanskih cestah? Pokvarjeno vozilo je obstalo na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč in pa še eno pokvarjeno vozilo na voznem pasu Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med predorom pod Milim priključkom Blagovica. Na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Brezovici gneča in na več mestih med Logatcem in Postojno, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja, pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec Vrhnika in še kakšni popoldanski znani. Imamo še vedno pokvarjeno vozilo na desnem prometnem pasu Črnuške obvoznice proti Trzinu pri mostu čez Savo. Pred oviro je nastal tudi zastoj in to kar v obe smeri. Pazite pa tudi, po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi, vključena je tudi toča, prosim ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Radar pa Bela Kia na Dovjem pri Mojstreni pri restauraciji. Varno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
12: Moje ime je Airsoft.
1: Max Airsoft.
0: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com. Radio
1: Ena. Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, rokerji, rokerice, Jana z vami, skupaj se premikamo proti 5. uri. To pa tudi pomeni, da se poslovimo do jutrišnjega dne. Predtem pa vas spomnim, kako do brezplačnih kart za koncert skupine Deep Purple, ki se bo zgodil 5. oktobra na Dunaju v dvorani Stadthalle. Se mi zdi, da morate biti tam.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Ena rok.
1: Če ste se kdaj vprašali, kdo je bil nekoč uradno razglašen za najglasnejši band na svetu, Guinness ima odgovor, pa jaz tudi. Deep Purple. Njihov koncert v Londonu leta 72 je bil tako glas, tako na glas, da so jih upisali v Guinnessovo knjigo rekordov. In zdaj imate možnost preveriti, a so še vedno dovolj glasni tudi leta 2026. 5. oktober, Dunajska Stadthalle, tam se bo zgodil koncert in najboljša stvar pri vsem skupaj, jaz imam karte za vas. Ja, 2 vstopnici za nekoga, za enega velikega fena ali pa fenico, treba se je pa edin prijaviti. Tako kot vedno, tako kot smo vas pelali na Linkin Park in tako kot smo vas pelali na Foo Fighters. 030-455-666. Pošljete SMS, v katerega zapišete Deep Purple in to je to. V tem tednu torej nekoga razveselim in mu podarim 2 karti oziroma kar 2 aranžmaja, ki vključujeta tako vstopnico kot tudi prevoz s koncerti.net. 030-455-666 Deep Purple.

0: Zvok FM.
1: Ta noč je moja.
2: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno in srečno pot, na tej poti pa pazite vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom pod Milim priključkom Blagovica, pokvarjeno vozilo, zastoji pa na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kran od Kozari do Koses, na severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po Štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja, pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Bežigrad, Ljubljana, Ježica in vseh ostalih popodanskih znanih. Imamo še vedno desni prometni pas zaprt na Črnuški obvoznici, smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, pred oviro pa zastoj v obe smeri. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili, ko bodo, če bodo, še vedno na razpolago. Nič 80, 22, 55. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
2: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, rokerji, dobrodošli na Radio 1 Rok. Lepo smo zakorakali ponedeljkovo popovdne. Se načeloma odvija kar po planih, pa tudi tork se ne zdi več tako daleč. Zagotovo pa je bliže kot Mars, zato o njemu zaenkrat še sanjamo. Tudi v hitu tega tedna. Ne zamudite.

Kamo in Tribute to Love so med počitniškimi pobegi in poletnimi festivali napolnili baterije, tako da so se tudi pripravili več kot uspešno na, bomo rekli, prvo praznovanje njihove 20-letnice. Ob tem so pripravili prvi koncert, ta se je zgodil minulo soboto v kinu Šiška, bil je razprodan in verjetno se bo isto zgodilo tudi z drugim, tega pa lahko ujamete ta petek v Kranju na gradu Kiselstein, če je seveda na voljo še kakšna karta. Vsem največjim hitom se bo pridružil še en čisto svež, ki nosi naslov Raje sanjajmo o Marsu. In ko je bil Hamo na zadnji pri meni, je tudi povedal, o čem govori tale komad.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
7: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
8: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. O alkoholu na šolskih območjih bodo poslanci po skrajšanem postopku. Vladna novela, ki bi ga dovolila, je sicer manjša sprememba, a je že povzročala burne debate. Medtem ko opozicija meni, da tja ne sodi in da si je treba za novelo vzeti več časa, v SDS in resnici menijo, da je marsikje telovadnica ali igrišče edini prostor za prireditve. Ob tem pa se obe strani strinjata, da je treba te prostore zavarovati pred prepovedanimi substancami. Na Švedskem medtem štejejo glasove nedeljskih parlamentarnih volitev, ki še nimajo zmagovalca. Preštetih je že 95% glasov, izid pa pretesen. Blok levih strank ima trenutno le 3 sedeže prednosti pred vladajočim desnim v 349 članskem parlamentu. Za končni izid bo treba počakati vsaj še nekaj dni, za dodatno presenečenje pa so poskrbeli švedski demokrati. Skrajno desna stranka je izgubila sedeže, kljub temu, da sta bili migracije in kriminal eni od glavnih predvolilnih tem. Dobrodelni koncert William Julian pa je za otroke z redkimi boleznimi zbral rekordnih 103 tisoč evrov. Že osmi po vrsti se je odvil v ljubljanski hali Tivoli z nastopi slovenskih glasbenikov, pevcev in skupin, tudi dveh mladinskih pevskih zborov. Koncert in društvo William Julian je nastal željo njegovih staršev, da bi otroci z redkimi boleznimi dobili glas in podporo. Doslej so zbrali že več kot 2,7 milijona evrov pomoči.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: Proti večeru bo še možna kakšna krajevna ploha, vključena pa bo tudi nevihta. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, po noči se bo ozračje na to celo umirilo, po nižinah v notranjosti pa bo do jutra nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature torka bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 stopinj. Čez dan torka pa bo k sreči na to dokaj jasno, temperature pa bodo narastle od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji celo do 27 stopinj Celzija.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Poglejmo še na ceste in tudi v zastoje. Pozdrav tja na dolenjski avtocesti A200 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Brezovici, na severni in vzhodni obvoznici pred razcepom za Dobrova in naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba v smeri Celja, tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Logatec, Vrhnika, Bežigrad, Ježica v Ljubljani in še vse ostale popodanske znane. Prometna nesreča ovira promet v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Desni prometni pas ostaja zaprt na črnuški obvoznici smer Trzin pri mostu čez Savo zaradi pokvarjenega vozila, tam tudi zastoji v obe smeri. In v Mariboru v križišču Proletarskih brigad in Pohorskega odreda ne delujejo semafori, pazimo. Po državi so prisotni lokalno močnejši nalivi, tudi toča je lahko vključena. Prosim, ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, če ste v tem času na avtocesti ali hitri cesti. Radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori meri proti Mariboru na omejitev 80 km na uro. Varno pot, ubogljiv volan in srečno do cilja.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Kuk FM. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici smera Step-Malence med izvozom in uvozom Ljubljana vzhod Zaloška. Imamo tudi prometno nesrečo v Ivančni Gorici pri krožišču za Stično. Semafori ne delujejo v Mariboru v križišču proletarskih brigad in pohorskega odreda. Promet je oviran iz podobnega razloga, pa promet oviran tudi v Trbovljah v križišču pri Delavskem domu. Zastoji pa ostajajo na cesti Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Prijetno in varno pot še naprej želim.
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: 11. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša je obiskal Bruselj. Zjutraj je s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola govoril o zmanjševanju birokracije in sprostitvi notranjega trga za podjetja. Pri šefu NATO Marku Ruteju pa je dejal, da bo Slovenija za obrambo namenila 2% BDP oziroma 1,7 milijarde evrov, kakor vlada predlaga v rebalansu proračuna. Ob tem je zagotovil, da sredstev za obrambo ne povečujemo zato, ker bi tako nekdo ukazal. Gibanje Svoboda pa predlaga brezplačen javni prevoz dijakov in študentov. S predlogom novele, ki bi davkoplačevalce stal dobre 3 milijone evrov, jim želijo zagotoviti enake možnosti dostopa do šolanja, ne glede na kraj bivanja ali socialni položaj. Kot pravijo študentom, dijakom in njihovim družinam, prevoz zdaj predstavlja veliko finančno breme. Novela pa bi spodbudila uporabo javnega potniškega prometa ter razbremenila promet in okolje. Pri Bistrici pri Črnomlju pa so jamarji med čistilno akcijo našli človeške ostanke. Policisti so bili o najdbi okostja v eni od jam obveščeni v soboto dopoldne. Šlo naj bi za 3 človeške lobanje, stegnenico in 3 vojaške čelade. Odpeljali so jih na sodno obdukcijo, brezno pa zapečatili. Po prvih podatkih sicer gre za ostanke iz časa druge svetovne vojne ali tik po njej.
8: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
9: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutrišnji torek pa bo sončen, a megleno jutro pričakujte po nižinah in kotlinah. Najnižje jutranje temperature od 6 do 13 na Primorskem okrog 15 stopinj. Želim vam krasen preostanek večera.
8: Orangina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa ostajajo na cesti Lesce Bled. Drugih posebnosti niste opazili in sporočili. Še vedno pa dobrodošli v preostanku večera na znano in brezplačno. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1.

Radio 1 Rock. Kaj pri ženski je resnično pomembno rock'n'roll glasbeniku? To, da ga zna oralno zadovoljiti. Chad Kroeger,

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert? Primo.
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič

0: Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti Pikanet. Radio 1 Rock FM.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj. Ta noč
2: je moja. Petek zvečer zveni dobro za Jazz Klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Vse štima tako, kot mora po ponedeljkovih večernih cestah, ni zastojev, ni nesreč, ni gneč, tudi radarjev in kontrol niste opazili in sporočili. Si želim, da do konca delovnega dneva ostane tako. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1. 100% rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Karpal.
1: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
0: Prima. Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Hallo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. O polnoči se podražijo vsa goriva in cena dizla bo znova rekordna. Podražil se bo za 5,4 centa na euro 99 za liter, kar pomeni 99,5 € za 50-litrski rezervoar. Za dobrih 5 centov se bo podražil tudi 95-oktanski bencin na 1,73 evra na liter. Nova cena kurilnega olja bo 1,60 evra na liter. Kot pravijo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, bi bila goriva brez posegov države še 20 centov dražja. Postopek s predlogom zakona o skoku pa je prekinjen. Opozicija je na odboru za pravosodje, ki ga je obravnaval, zahtevala ponovno odločanje o tem, ali je predlog res treba obravnavati po nujnem postopku. Ker mora o tem odločiti državni zbor, so sejo prekinili. Z vladnim zakonom, ki bi uvedel specializirana toživstva in sodišča za pregon korupcije in gospodarskega kriminala, se po besedah opozicije ne mudi, sicer bi ga koalicija dala v obravnavo že pred parlamentarnimi počitnicami. Minister Jernej Vrtovec pa napoveduje robotske taksije v slovenskih mestih. Potem, ko je dal Tesli zeleno luč za funkcijo samodejne vožnje v Sloveniji, je na obisku njenega avtocentra napovedal spremembe zakonodaje, ki bi omogočile začetek uvajanja robotaksijev. Ob tem je dejal, da so sistemi avtonomne vožnje varni in so prihodnost.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Proti večeru bo še možna kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo zračje umirilo, jutri pa bo vreme sončno, a bomo imeli po nižinah in kotlinah megleno jutro, pa tudi kar sveže jutranje temperature, od 6 do 13 bo na Primorskem do 15, dnevne pa bodo šle od 23 do 25 na Primorskem ob šibki buri do 27. V sredo bo večinoma sončno, prav tako z jutranjo meglo po nižinah in kotlinah, v četrtek in petek pa večinoma oblačno, z občasnimi padavinami in nevihtami. Dežja bo več v zahodni Sloveniji.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Na vaši poti nobenih večjih posebnosti naj tako ostane tudi v preostanku večera ponedeljka. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in naslišanje znova jutri. Naredite si miren in lep večer.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
4: Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: 11. Samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Radijska mreža Radio 1 Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% Rock.

ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rok. 100% rok.

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muski. Radio 1 Rock. 100% rock.

se vidim čez 5 let. Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock, 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

Masters Bridge. Paris.